turabandanya n'ibiganiro byacu rero na cyane cyane kuri megari ho mucugurura inyakiramajwi zanyu muri mu mingo itandukanye. Turi kumunsi w'Imana rero igenekerezo ni rya cumi ukwezi ni kwa Rusama mwaka w'2026. Ndabibutse yuko mwazindukanye na Mathieu habona Yezu hariya mu buhinga bw'ivyuma kuri micro Jean Claude Nshimirimana. Ibiganiro vyacu muriko murabikurikira nk'uko mwazindutse mu byumva ku murongo wa 88.8.

0: Alo, alo, alo.
1: Yesa, yesa, misa kawuka vila hera.
0: Aumunya vila bawara mutsimole.
1: Eba, nanda, unasimora umunu wima.
0: Niza chane gosi, gitondo shiza kuri inde.
1: Eba, nanda, era kuri we kurote no mugyango wa wose.
0: Ndagu kenguru kie chane nanji.
1: Dawa, sembona wa musiri wanze, simima na ipenine na wana watu babili. Eka sembona zirari, nga we saka soto no uiwe. Eka sembona mesiri kwa feri nyaranza. Reka sembona kiroso hari hose sembona aho yancuti yanze mwigenda gikonyoze yatwirambire. Reka sembona cho umuzi sembona pera kumusaka na karabberi mu kinindu na noroberi. Reka sembona na wa Kenya. Ya nga sembona abayefu separi serona bose na renya akibana tisaka tuku mkoro wa tinita katire. Reka sembona na watu wali kumyo mifo kwa zitera mbele jogu aho wali buhuwa kwe sembona na rehozi ya rai kite mariaze ati ubukwe kita murakozi.
0: Ugiri kitondo chizi.
1: Gira mbele nyakuba.
0: Uitko saimana Leonidas ngwi kitondo chiza kuri jamari numu jango wiwe wose mudamu wawe ndachayisaba n'abana bawe Regis Claude Chanera Eloge ngwika abanyagashoho bose yo bava bakagira bagire igitondo chizi. Alo, alo.
2: Alo, Klaus.
0: Salama.
2: Mwesika la kamutu na nyewa jie muhanda sisi kutu nyakri wa jie kiyo yutu.
0: Nyakri
2: wa jie kiyo. Mwa norope ya yini. Kamane mwonye mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo.
0: Sawa, sawa.
2: Ayo mbo. Kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwonye kiyo mwon

0: na kirundi munywanya lo alo alo alo
1: Na hivyo jie kukuzone kwa zone buhanda

0: Dondo dondo aho mukiganda feri kaferi aho mukiganda kuna mwibagirire dondo ndimbe kutumba na irindi ya kwa yo dabona
1: sawa sawiraj.

0: ikigani runi turamukanye twe twarinjora inyuma ya etene twakirundi munywanyi kumurongo allo
1: oui
0: inde
1: ubuse
0: ino kumukara muri ngaka yoge ogise mbinga kayova vyifashe gute
1: acha kugira kora klasi la kazi ni kuri zo mugu mugu mugu wange ngaha matabu
0: ego
1: wagira mu kumuro gawo nyene kuri radio fitse kwa ko ndako sina muri ngaka ho bagu wana tumatu bakigeza
0: natwe turabakunda cyane
1: Eka nina kwa nama niyo kuri nama kwa wote wa kundi wote viki kigani yo kabisa ati nikira vila tiye
0: Sawa sawa
1: Ape wa dibu salandibu wote kujina jau buse na kutu musu wa mungu mita kabisa
0: Ndagushimire chane
1: Umiyande tu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Sawa sawa Ay, alika tugushimire chane Tuwa kila nuhundi mnyuanyi kumuronga lo
2: Amahoro y'Imana bane naho kubona Kongo.
0: Amen amen.
2: Ibeko ugonyo
0: cyane.
2: Macumi edwari mu gice mu bugana.
0: Ah, macumi edwari makuru y'imisi.
2: Nukuri turashima.
0: Umukozi w'Imana.
2: Ego mutama wanje.
0: Wamwumvise konda nyororo.
2: Ah, shana mwumvise nukuri tuba turi kumwe namwe.
0: Muramutse.
2: Ego konda nyororo.
3: Yes sir.
2: Mahoro y'Imana bane nawe mutama.
3: Asifiwe.
2: Ego na chane mugenzi wanje. Kama rero uwimana mwaka kuri wewe n'umuryango wawe. Hanyuagi ino akonda konda nyororo haragu wa onyine mwigure ya gugwe niko n'umuryango wewe.
3: Pick up sana.
2: Ego reka mbone sasura hewa reka mbone katku reka mbone iyo wuhanza reka mbone taiga. Ingo mbone mwisa agenda mwrewa marire shambo ni mkosa mara hu yivere yehose.
0: Ego.
2: Reka mbone bunu anuari hao yivere yehose ti uwi mana mwisa mchama. Reka mbone marishani ya mungu nda mwisa mwisa ugra umusi uwi mana mwisa. Reka mbone yu jumo nga mungisio reka mbone na saudeni reka mbone nwa Miche gracashim doka tekawagi gaulite
0: Ego
2: Reka mbone na botike nga mungisyo Ari ukuita pienda mwifu Ito kuhu mara mwifu Reka mbone na madamu wanje mbone na reira mbone mbese Na bafana vosa raise Baritona wa tumbere
0: Ego
2: Mose nda wafgeti unomose nukuli Minu vizuwa vikome Minu vizuwa vijoroshe Ego uche umna imbuli imbo ya teojene Imana ni kuteora ya na uzogu chongi na ukichwa ni zravosa mutamu
0: Mwana mukozi w'Imana
2: Sabwe mugenzi
0: Undamukiriza uwo Jumonge
2: Jumonge

isaha 10:28 nakubwiye yuko mukanya niwa mu burenganzira ntango ara kukuvuga ikintu meze ndabona bamaze ku mu burenganzira batari bake yego uwa mbere ambaye burenganzira no witwa Denise ariko ne nabasabye yuko mutegereza kumbwira naho muri ariko Denise ntiyashuye kumbwira hari kubwo ari we umuntu wa mbere ntanguye kubona wenda mumvuga mugabo ko abandanya wandika ukaba wanditse utavuza aho uri simvuga ibyawe yego Denise ni izina ry'umuntu ari mu mugwi igitsina gore hanyuma Deni nawe abari mu mugwi igitsina gabo hanyuma Denise ni izina bavuga yuko rifise inkomoko mu rurimi rw'igifaransa yego rifise inkomoko mu rurimi rw'igifaransa hanyuma iri zina rikaba rikomoka ku izina bita Dionysius aho ni mu nduze ni mu Kigereki na Dionysia mu Kilatini hanyuma Dionysius ni imana y'umuvinyo urazi umuvinyo ukuntu ryoshe kuba unwa hanyuma izina Denise rero naryo ngo rikaba risobanura umuntu akundwa cyane kurya bakunda umuvinyo niko banamukunda mu cyumvu byumva umuvinyo murazi yuko ari kinyobwa giryoshye kandi gikundwa uko rero bagikunda ngo nawe ngo niko akundwa yego hanyuma ivyo ni vyiwe vya Denise yego mukanye ndababwira inyifato ya Denise Mbe Denise uzi ndakundwa nk'umuvinyo kuko bari kwabitubwira mukanya ngira ndakubwire inyifato ya Denise ni mukanya.

kandi n'umuntu bishika kagira makenga kandi n'umuntu akunda kubaza cyane arabazagiza muri make arabazagiza cyane abonya kantu arakaraba akaraba abantu bari ngaho akongera kabaraba hanyuma akacha yitiramo umwe akamubaza ati mbega uko muce mubibone ni kwameze ntago bikindi cyo mucimbere ngo cinjane uko nyereka atagitoje ngo kimenye oya kandi ni wa muntu yamafisi nyote yo kumenya ibintu ego ni wa muri amashaka kumenya ibigezweho kandi rero ni wa munako kumenya ibigezweho arabikunda cyane yari we rero abyigishijeho akabyiga kabimenya acha byigisha abandi cyane mukanye nababwira mu rukundo Denise ingene ameze.

0: kukaa mimi na wapangaji atuelewane.
1: Kuhama tutahama.
0: Ni lazima muame.
1: Tunahama sio mlazimishe mwanangu mapenzi.
0: Nimemlazimisha mapenzi mimi huyu.
1: Ndio. Hamsa
0: tete, kwa ni ndo njube jewe?
1: Tunahama!
0: Mwazi, tunahama! Mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi, mwazi

0: jambo cyo kimwe n'abagabo.
1: Tuve ku mutumba wa Gihoza, tuje ku mutumba wa Butobwe, zone Mwakiro, komine Muyinga.

Nuko nuko rero isaha zitatu n'iminota 15 inyuma kiganiro duhana ijambo nitwa turirimbo tubanenge tubashikira bivanye naho muherereye reka tugerageze kubakabura gato kugira ngo mutambe mutitangira itama na cyane cyane twa turirimbo dutuma akanyashuha akaririmbo ka mbere dutangure ko nakuwitwa Koffi Olomide akoyise tournevis ah murakazi tournevis na Koffi Olomide na karirimbo eh hehe katuma akanye hashuha noko noko twagiye na tournevis na Koffi Olomide tournevis nande na Koffi Olomide

0: Tugaragaze kwakira undi munywanyi. Alo.
1: Uko bitanze ufundi ngomarira garutse neza ku murongo cyane.
0: Uri hehe?
1: Mwaka kaya ndiyati kubaya ndaroweri kabisa mkatumbe.
0: None wewe mukanya warukura vuga ngo nase kukwakira. Ubu kona kwakiri watanziki.
1: Ubu ni sawu.
0: Oh yare karindira rindira rindira kuvuga kwani kuzohera ryari.
1: Ubu ni nacho na tani jani mara mwiki.
0: Umviriza ubu watanziki konda kwakiri.
1: Ubu ni sawu atandoni.
0: Kare konda kwakiri ya nikikutari watanzi. Mwamenyereye nabi abantu murakwiye kuza kumuramenya ngene muvuga ikintu n'utakiza kirundu wamwe isaha zine n'iminota 17 mubandanye muroranirwa hanyuma bari kwatwumviriza niba muri mwebwe harimo abakristo turabinginze musengere abo bantu batavuga neza mukanya tuce tumvisha karirimbo gatuma kirukana amashetani kumbure ari muri bo tucha twikora kuri Roza Muhando ni mukanya.

0: Na mahoro.
1: Na mahoro cyane, mumeze neza.
0: Turashima bwana Cyril, turashima n'ukuri.
1: Aho ni byiza cyane.
0: Yego, namwe ni sawa.
1: Ego ni sawa turashima. Weekend yagenze neza.
0: Weekend yaragenze neza turashima.
1: Ego.
0: Kandi uno munsi harabayirangije uno munsi turiko turarangiza uyu munsi w'Imana neza.
1: Yego.
0: Tukaba tugeze ku isaha zine z'ijoro n'iminota 33 mbega hiyo ni zingahe?
1: Ni isaha 9:36 na twese turimo turahimbaza weekend.
0: Oya ndabona ko bimeze neza, bikomeze neza. Aho ni byiza.
1: Ingana je ne? No gucishiza ko umvuriza gatowe gusa. Tubandanye tifuza nkiro giti
0: uri kuramfasha kwirukana ya mashetani.
1: Yego nawe wabyumvise?
0: Numvise kwari wababanye ngaho hiyo
1: tuko none. Reka mbere kumujyango wanyu ndakuze umugoroba mwiza cyane na weekend nziza.
0: Sawa
1: mana umwite. Reka aba kabiri mbona umubyeyi wanje nawe tuvukana bose bari hajya mu rugi bose ndabifunze icyo giza cyane abandanye barangiza weekend nziza.
0: Ego
1: aho mbaza taba gatatu ni bandi
0: n'abakane barashigiwe.
1: Eka uwa gatatu ni Matiya ari hajya mu buhinga bw'ivyuma.
0: Ni Matiya bone Yezu nari mu buhinga bw'ivyuma niwe ariko arategeka vya vyuma byakogwa n'abana b'abantu.
1: Eka ndone agar kwa kwa kwa kwa kwa kanya mneza ka weekend.
0: Ego
1: eka uja na huyo eka kandi nyenu msho uradu masaya chenu urashora kubura tambo ukita gadura kando nde kari koko ndazi mwati wazi karo mwana mwiza na huwe
0: oyango shirakuru gana ngumugira ngumidura guze basha ngulanga mizurabe wakumugira.
1: Reka tugende hajya muri Congo.
0: Aha.
1: Kamwe bita Eta Major.
0: Aha. Extra musica
1: Eta Major.
0: Shango
1: hajya no. Aririmba n'ukuri.
0: Oya basha ngo ushaka ibyo utatumukuza arindira uvuga ute. Ngwaburu mutuma karira.
1: Eka mbone abamenyesha makuru boss ba indundi kristire bwo rabize kwa hano ba ugure ibiganiro mu gatondo nawo rugira abantu bari bravye uke.
0: Ego
1: inika mundaza hari gusanga nabo bari bararuhuka.
0: Asha eka none abumvirize ndundi ntibarambigwa.
1: Kana ni uke tukende uke tumo turaheza weekend ngaho natu tukibandanya kuko niko bimeze.
0: Ego
1: eka nifuze ijoro ryiza Claver hariya mu Kinindo.
0: Nuko
1: Sankara hari ati ijoro ryiza iza haki hajya kuyibare. Ibere hariya na cheke hariya mu Busoro. Abantu bose baba hajya mu Busoro.
0: Ego
1: ndabwire ati ijoro ryiza.
0: Sawa
1: rero bisa hajya mu Busoro ko ngomba guhahamira na Musagari ya
0: yego.
1: Reka mbone tunavine hari imwaro ati ijoro ryiza. Petero hajya muto nawe nyine ati ijoro ryiza. Juma hajya muri Sosumo ati ijoro ryiza. Januari nawe nyine hamwe na
0: yego
1: izaregi sajya mu ijabe yewe
0: yego
1: sanije ya kibitoki mti eka wewe kibaziye tijoro giza na wewe.
0: Oya sanije muri iminsi ibikogwa vyiwe biraje kumugaragara basha ngira nico gituma mu gacerere
1: ngiyango ngumba tuzatuta ni ibintu bishasha.
0: Ibintu bishasha inga tuzotangura ejo ku munsi wa mbere ino inga dishobora guhera ibintu bishasha bidatanguye gusamirana.
1: buhanza haya tijoro jiza rojistari haja mugihosha tijoro jiza beti mga honi herari haja mukanyosha na barikumuna dezili haja njini kuisoko ugi haja uyu dezili haja mukanyosha
0: ego
1: arashura kukufasha muri mwebijejwe cyangwa ibijanye n'ubukinjika
0: ego ndamubona umugabo atari ideni
1: ego amasiri yake ari amuyaziatike hamwe na gerari hari nyabiraba iza hake ajya mu kinindo Leonidas Mugere
0: mhm
1: Cheke haja mukayagoro na amwe na Alberi Jerome haja na Simata haja mu Rwanda tijoro jiza Kasura hewe haja muri Kenya hamwe na Aline Aline na Elizabeth hamwe na Divinity ijoro jiza Abasa haja mu Ruyigi Makado Majambere Gerard haja hanyi sanya ugetari Abari haja Hamwe na bya bibondo byawe ndazimingo biri hajya mu ruziba nimba ntiheze. Nabonye ati joro jiza.
0: Hama
1: bucumi bucumi ngaha hamwe na barutazaro batagira ngo umuzukuru w'Imana. Sinzi ko ariho abazukuru ba Satani igishyo kintu na manda cyumvira.
0: Bariho bariho bwana abazu abo Imana bariho na ba Satani bariho.
1: Amuri hari ti weekend nziza. Santos.
0: Naam.
1: Uja hari abantu bahari bakumbiriza bicekeke mbere mu kanya bavuga usanga hatuki twakuriye rwose anga twaguza tubetsira mu gato kwa tukatumbeza ejo mu gatondo kasanga utubeteri pindu sira tudidima njya kucubibona
0: oya shabuge na mahiri bose naba bose uva bo mu gisagara amamuko ni ruguru
1: ego
0: mbega none wabimenye
1: ndari baliwe
0: abakunzi ba Real Madrid baguma bisinzirira ko ntiworaba inzigo nikirungurira abafisi aho bari jende babona ko reje bya byuma byakogwa n'abana babantu baguma bisinzirira ko babuze icyo bafuta n'icyo barega n'icyo icyo bafuta n'icyo bareka kubera Barcelona irikira irawuvuguta bibiri kubusa
1: Eleka nibindi akari mu nyuma nako karahinda.
0: Yego, bakazubara ni cyaka ni cyagata tukirajamo. Ko ndabibona. Ariko rero nibamenye yuko akaji karemegwa ntakundi.
1: Yego kandi akatu uyu mugaga ntigasubire kuzima.
0: None so uko ibyo bavyumve.
1: Ama rero.
0: Aha.
1: Ndabona bari nkwarondera umurongo ari baravuga ati kintu umuhamwe ngo yatutwaye umwanya
0: sawa sawa
1: eka twi kumwe muntu wose ako ndinde mpaka marita asiko ko kagafu kakagufu naho gatoye ta muntu ashoka nyene urabibona none ata muntu yogure ka ta wundi muntu aza gushobora kugurura mpaka asubira agashyira mu rufunguzo yo kandi mu gatondo sawa turi kumwe
0: turagushimiye akaririmbo eta majoro ngaho karagushikiri
1: Wanda bitu jana mwana mwiza kuona yumju musafi ya vitu ya kubikura mga wanda chula kusuwe tasindi mbea mge na wawo na saba kariri imba tindasa mkari mnanje mkache shiriteko wewe mge na vitu ya kuunda
0: kariri mbaraga kuunda lulu mudia sa jewe nda katamba ni iche wewe arahaguru kaka aga katika sawa sawa

neni mina tamirongene ni tatu eta major extra musique ni umugabo akaririmbye umwe mu baragize umuguni wa karirimbye ni witwa Roga Roga Amzungu wa Ruziba Jirugiz.

0: turarindira umunwanywe wa nyuma umunwanywe wa nyuma muri ta 10 tizo wadusezeranye ari kumwe wa nyuma watanguje kujya mu kubyuka ari hehe tumwakire umunwanywe wa nyuma Allo allo Allo Allo
1: Allo
0: Ninde tuyaga bwana
1: Naga tiruka tiruka tiruka makro ndaicheta
0: Hehe
1: Iruka tiruka
0: Iruka zingaho muri bubanza
1: Uko mure mu ya bubanza ya bubanza
0: Eh bubanza mwagorobeje amahoro
1: Bata na mawe
0: Ya karenda guha kanya ushunguruke ni wayi munwanyu wanyuma. Inyishu inyishu sawa nyaru tsengerutsa. Aho.
1: Abende wa tu. Atata bu kuna ma ubu nerobe bukanyo na tsa kumusaka. Na koroti ki na tikomera. Na tsa ndu zitwira.
0: Ariko sha hantu herereye hari amashetani arigendera amacyo yanarushikira neza. Ni wajyama uze kurarusenze. Aha, numbaze. Mhm. Tiraka tukushimira munwanyu kujya no kuraza na heji saa imwe za gatondo niwe muzosubira gutasha. Turagushimiye. Niyo munwanyi wibubanza turangirije ko kwakira ko abanwanyi bacu ariko wadusu ya karirimbo ka Divine na Leonidas Connection kabandanye kamugeraho kabane kamunezere.